0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир районундаки мехманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkanınla Paris Tiyatro 4 katlı sanat radyosundan bir vasıtan tutulatkan ten terbiye ve sağlamlık programı. Programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni tarat kapısı Sılışıtı'nda maskalemde anlatılıdı. Programımız ne Sılışıtı'nın apsırımı anlaşılanı karşılamız. Qani dostlarımızın kegen uçurlar karsak, Mecit Reşit isimlik anlaşımız kuşkepsiz karşılamız. Dağımlıq yaqtırıp anlavattı mən dəbdi. Rahmet, yaqtırıp anlığını asla badam taksimu, köptün köp rahmet dəbdi, eşkisi yok. Балыңыз шоқым яқшы нәтижелі қайтып келді. Құттық тілейміз. Сәуи, Сәуи сіз мұқшы кәпсіз программымызды яқтырып аңығыныңыздың қош болдық. Ондақта Йолланың ақвалдырық бір қарапы қайлы, достар. Азыры қарайдыған болсақ, мүші бай қуан қауча, шимали ташқы айланма, ғаріптен шарық қарап маңғайын үште тосылыш еғіркен, машылла интайын көп, итпақ йолларды ма машылла көпкен, достар. İhtibak yolunun ki əhvalda noxtılıq tosılğan yol biləkləri Müşi Qauci Rungşuyunun ki aldı Müştərəblərə maşınlar köpkən Onun başqa Adil Saud Sarı'nın aldırma maşınlar köpkən Udulı qarşı tərəb Cüyənin ki aldı Qoğun Cüyənin aldırma maşınlar köpkən Sılu Tianşan Cəudiyən Yəni Müşi Burunqi Tumarısının aldırma maşınlar köpkən Onun başqa Müşi Mingjun Tin tərəbdəmə maşınlar köpkən dostlar Yəni dağımlıq qaraydıqan bolsaq tosılğan yolladın Xalıq yolu ötüşmü körük ki, körüknin ki asti müştərəblərə maşınlar köpkən. Ma o doktorxanlardan, məsələn, Anıballa Saxtın Saxlaş doktorxanısının ətrapi, Xuanxı yolu Cungi doktorxanısının ətrapi, onunun başqa, Şikin doktorxanının ətrapi, Muşu tərəblərə maşınlar səl köpərəkkən, Yöyücüngəy qötüsüdür mü maşınlar səl köpərəkkən, dostlar. Şərqtaş qaylanmıdır mı maşınlar köp mü qandaq, körüknin ki astıda. Şu tarafta kitap alan dostlarımız mı bir hatırlık dikkat kalgaysa, Suju Şarkı Kutsu'nun koşumçili özmü kisalliklere doktorhanesini ki aldı tarafta mı maşılar köpken, Changchun Nanlu tarafta mı maşılar köpken dostlar. Yanı karaydıgan bolsa Hongguangshan tarafta mı maşılar köp tosluş barken. Yanı karaydıgan bolsa tosulgan yol bileklerden 5 yıldız şimali yolunun ki koşumçu oldu mu maşılar köpken dostlarımız bir hatırlık ki, Alayda diqqat qılğaysizlər, Nanxu Nanlu müşə tərəfdə mə maşınlar köpkən. İsil Tam isimlik anlıqçımız yaxşımsızlar yasaçılar, Göş bazar aldırıq yolları avan dəbdə rəhmət, Wayning Fu isimlik anlıqçımız, xoşkəpsiz qarşalımız, Yolu çürbəsəm Ardavəndiki Bing Tuan Sancongnun aldırıq yolunun işki tərəfbəkə maşınlar tən toqdu biləb, bək toslıb gətdi, Dəbdi ə, buldu biz bir münasəlik oranlığa. İnqas qıb qeyli, bəlkəm şüyədə atanlamış ballarını saxlatqan bu iş mümkün. Kuça taksi, siz muxş kəpsiz qarşalımız. Kuçadın yol xəvri, Kuça Tianşan yolu şərqdın qarib ki, Vəmbağının aldıda maşınla köp dəbdi ə. Rəhmət, Kuçariki dostlarımız paydınıb qağaysilə. Onaqda dostlarımız yıqtanla dağımlıq təntirbiyə xəvərlərdə bolsın. Sinuk Cungu Aşkar Musabıqsirə can ənda 8 kişilik mahir qatarıq girdi. Сы жақуи шалынып кетті. 2026 жылық Дүния Сенок Чонгу Ашқар мұсабықсы 16-дің 8 күшілік махир қатарғы кіріш мұсабықсының 4 мейдан мұсабықсы 8 айның 13-ші күні өткізілді. Дөлітіміз махирі жан әнда 4-кі қаршы 6 нәтижі білін керіс веклінні еңіп 8 күшілік махир қатарғы кірді. Сы жақуи 2-ді 6 болып, Нил Робертсонға еңіліп 8 күшілік махир қатарға кірелмеді. Көні махир Стурт Бенхам 0-ге қаршы 6 нәтижі білін Үсейн Вафтіні еңіп, 10-шілі қалда 8 күшілік махир қатарық кірді. Мұсабықы башланған денкен Сыжа Хуйның ішпадысы яқшы болмай, Ирақ арлықтың ұруқтыны нешанлып ұрып түшірішті, көп қитім кәткізіп қойып, тәшәбіскарлық оқуқыны қош қолап өтініп бәді. Робитсон Раван ұжымғы тайынып, бәзиетіні контрол қылып, 1-ге қаршы 4 нәтижі білін мұсабықыны башылды. 6-нче мәйданда Сыжа Хуй қалтыс Сенок ясыры. Робертсон бұныңғы тақа ұлтырышқы мәжбір болған денкен, пұрсатны чаң тұтып, ода номер еліп, 100-ге еткізіп, бір нөвәт ұтты. Әмма шының денкен, Робертсон қарыш тарапке пұрсат бәмей, ода 2 нөвәт ұтып, мұсабықыр еңді. Кешті өткізілген мұсабықыда Марк Селби бірге қаршы алты нәтижі білін Кайлон Вилсонны күчімейлі яңды. Жан әнда төткі қаршы алты нәтижі білін Керіс Беклінні яңды.